Evo dragi moji, pristigla je i mesić preko SMS-a, također vidite kako to lepo ide i čisto. Kaže se pozdrav za sve slušaoce radija, a posebno za voditelja, ako može pesma, a što ne bi moglo. I također se zahvaljujemo slušaocima iz Srpske Republike koji kažu pozdrav za voditelja i za sve slušaoce Radio Moravca iz Republike Srpske. Iz Republike Srpske. Živi bili, pa mi idemo dalje za našu slušateljku koja je poželjela i da podijeli jednu pesmu sa vama.